me kwa wad no aso be ma enti me opon kosi ne ma me so enti me okwade amore na ne eku me kura ne se betetate akuma kurom na so da bia me okwade amore na ne eku me kura ne se betetate akuma